0: kulture. Talas kulture.
1: Naš prvi nadrealista za danas jeste André Breton. Rođen u Ornu 1896. godine, bio je francuski pesnik i kritičar. Glavni je teoretičar nadrealizma koji je istrajao na prvobitnoj liniji. Raskrstivši s većinom svojih nekadašnjih prijatelja, studirao je medicinu i psihijatriju. Za vrijeme Prvog svjetskog rata, od 1916. godine, radio je u vojnom neuropsihijatrijskom centru u Saint-Dizier, gdje se i upoznaje sa psihijatrijskom praksom. Prvu zbirku pesama, Brdo smjernosti, objavio je 1919. godine. Iste godine zajedno sa Lujom Araganom i Filipom Supom osniva časopis Literatura. Kada se dadaistički pokret premešta u Pariz sa Tristanom Carom i Francisom Picabijom, Breton mu se pridružuje i časopis Literatura postaje njegovo glasilo. Međutim, vrlo brzo se odvaja od dadaizma i oko sebe okuplja nekoliko istomišljenika, kao što su bili Paula Eliara, Benjamina Perea, Luja Aragona, Filipa Supoa i Robera Desnosa. Sa njima organizuje seanse automatskog govora i budnih snova koje posmatra kao neku vrstu medijuma za istraživanje podsvesnog. U saradnji sa Supom piše prvi automatski tekst Magnetska polja 1920. godine i objavljuje ga u časopisu Literatura. Godine 1924. objavljuje nadrealistički manifest kojim formalno otpočinje nadrealistički pokret. Piše niz automatskih tekstova i pesama kao primjer metode automatskog pisanja. Krajem godine osniva časopis Nadrealistička revolucija. Bretonu se pridružuju i Filip Supo, Louis Aragon, Paul Eliar, René Crevel, Michel Leris, Benjamin Perret, Antonin Artaud i Robert Desnos. Izlazi i Bretonov najpoznatiji roman Nađa 1928. godine. Ovaj roman je najpoznatiji i najbolji primjer nadrealističkog romana. Bogato je ilustrovan nadrealističkim crtežima i fotografijama. Godine 1938. prihvata zaduženje od francuske vlade i putuje u Meksiko. Na tamošnjem univerzitetu Breton učestvuje na konferencijama o nadrealizmu. U Meksiku upoznaje Trockog, sa kojim piše manifest za nezavisnu revolucionarnu umetnost. Na početku Drugog svjetskog rata Breton je ponovo u medicinskoj službi. Nakon ocene Višijeve vlade da su njegovi spisi veoma loši za nacionalnu revoluciju, Breton beži u SAD. Na Univerzitetu Yale 1942. godine organizuje izložbu nadrealista, a po završetku rata vraća se u Pariz gdje pokušava da obnovi nadrealistički pokret.

0: talas kulture.
1: Naš drugi nadrealista za danas jeste Jacques Prévert. Rođen u Neji na Seni 4. februara 1900. godine, francuski pesnik i pisac scenarija. Prévert je jedan od najčitanijih francuskih i svetskih pesnika 20. veka, poznat i po scenarijima za filmove Marcela Carnea, kao što su Obala u magli, Hotel Sever, Deca raja i Ljubavnici iz Verone. Rođen u parijskom predgrađu na ivici Bulonjske šume od oca Andrea Prévert i majke Suzanne Prévert, rođene Katis. Porodica ima financijske teškoće, sele se u Toulon, pa se opet vraćaju u Pariz. Stalna preseljenja, promjena škola, oskudica i Prvi svjetski rat utiču na Prévert da zauvek napusti školovanje i od svoje 15. godine radi povremeno razne fizičke i kancelarijske poslove. Kada je Prévert pohađao osnovnu školu, u početku je mrzeo pisanje. Kasnije je aktivno učestvovao u nadrealističkom pokretu. Anarhista, odmetnik i sanjar, Prévert u svojoj humornoj i humanistički angažovanoj lirici kazuje o životu u različitim njegovim aspektima. Svojevrstan moralista i kritičar društva, Prévert ukazuje na još uvek moguće prostore čovekove sreće. Nazvan je i pesnikom Pariza. Godinama je pisao pesme na komadićima papira, ne pomišljajući da ih sabere u knjigu. Prva Prévertova zbirka pesama, Reči, objavljena je 1946. godine. Postigla je veliki uspeh sa prodajom 150.000 primjeraka u kratkom roku. 30. godina Prévert je počeo da piše i za kabareje, kafe teatre, avangardne pozorišne trupe, kraće drame, monologe i šansone. Napisao je i nekoliko scenarija za filmskog reditelja Marcela Carnea. Među njima bili su i scenariji za filmove, kao što su Smešna drama 1937. Luka Senki 1938. Svitanje 1939. Noćni posetioci 1942. i Deca raja 1945. godine. Poslednji od njih redovno osvaja visoka mesta na listama najboljih filmova svih vremena i donao mu je nominaciju za Oscara za najbolji originalni scenario. Prévert je dugo sarađivao sa Paulom Grimom. Zajedno su napisali scenarije za nekoliko animiranih filmova, počevši od kratkog Mali vojnik iz 1947. godine. Njegovo nadrealističko iskustvo nije samo u afirmaciji iracionalnog, nego u autentičnom i spontanom jeziku njegovog dela. Jeziku koji nam ne dopušta da ga prihvatimo odvojenog od celine.

0: talas kulture.
1: Kako Salvador Dali ne bi bio jedini slikar za danas, u nastavku pričamo o René Magritu. Rođen 21. novembra 1898. godine, bio je belgijski slikar, poznat po predstavljanju običnih stvari u nadrealnom kontekstu. Magrit je stvorio sintezu horora, komedije i misterije, postičući najrazličitija tumačenja njegovih dela. Jedan od formativnijih uticaja jeste onaj koji je na mladog Magrita izvršio italijanski slikar Giorgio De Chirico. Pogotovo se u tom kontekstu navodi reprodukcija De Chirico Rikove slike Ljubavna pesma iz 1914. godine, koja je i opčinila Magrita svojim kontrastom i suprotstavljanošću klasičnih elemenata modernim. Magrit će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti. Magrit će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti reprezentacije stvarnosti delom pod nazivom Obmana slika. Čuvena rečenica koju je Magrit smestio ispod nje, ispod lule koju je naslikao, glasi: ovo nije lula, koja najbolje oslikava težnje nadrealističke umetnosti kada je koncipiranje stvarnosti na umetničkom delu u pitanju. Magrit je 30. godina doživeo uspon i veću popularnost. Izlagao je 1936. u Njujorku, naredne 1937. godine naslikao je jedan od svojih najpoznatijih dela Zabranjena reprodukcija, a 1938. godine je izlagao u Londonu, što je sve uticalo na veliki porast vidljivosti umetnika, do tada poznatog prije svega u krugovima evropskih nadrealista. Nastavio je aktivno da slika i izlaže širom sveta tokom 50. i 60. kada počinje da vrši sve veći uticaj na mlađe generacije umetnika, koji formulišu nove poglede i pokrete u domenu likovne umetnosti. Iz tog perioda potiču neka od estetski i misaono najintrigantnijih dela. Radi baštinjenja njegovog stvaralaštva koje ima opšti značaj za razvitak slikarstva u 20. veku. 2009. godine otvoren je Magrit muzej u Briselu. Naravno, ne smemo da zaboravimo ljude kao što su Oskar Davičo, Ljubiša Jocić, Rastko Petrović, Aleksandar Vučo i Jovo Kapičić, jer su to samo neki od najpoznatijih nadrealista naših krajeva.
0: Talas kulture.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Žarec. Izveštaj Evropske komisije pokazao je da je Crna Gora u 2025. godini napravila značajan napredak, ali sada sledi ključni izazov, sprovođenje reformi i isporučivanje konkretnih rezultata, kazao je u Briselu izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da nijedna druga zemlja kandidatkinja nije na tako dobrom nivou u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević istakla je da reformske politike već daju vidljive rezultate, uključujući zatvaranje 13 pregovaračkih poglavlja u kratkom periodu.
2: Venecijanska komisija ocenila je da je Crna Gora u velikoj meri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtev Ministarstva javne uprave Crne Gore.
1: Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret, u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštini glavnog grada sa liste Preokret. Ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je uspostavljanje hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja, uključujući izradu nacionalnog protokola za postupanje, formiranje evidencije slučajeva i jačanje preventivnih mera u školama. Poručio je da nijedno dete ne sme biti prepušteno samo sebi i da škola mora biti mesto sigurnosti, a ne straha.
2: Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će ponovo inicirati skupštinsko saslušanje nadležnih institucija na temu vršnjačkog nasilja, ocenjujući da nalazi najnovijeg izveštaja Državne revizorske institucije potvrđuju da u toj oblasti nema suštinskog napretka.
1: Poslanik pokreta Evropa Sad i predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Uglješa Urošević zatražio je od potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice detaljne informacije o svim aktivnostima koje su vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi preduzeli u vezi sa aferom Telekom, kao i o planiranim merama za zaštitu javnog interesa. Privatizacija hotelsko-turističkog preduzeća Boka, nekadašnjeg giganta turističke privrede Herceg Novog i Crne Gore, ponovo se našla pod lupom parlamenta. Zvanični zahtev za hitno održavanje kontrolnog saslušanja podneli su poslanici Vasilije Čarapić i Bogdan Božović, sazne portal RTCG iz zvanične dokumentacije. Inicijativa ove dvojice poslanika upućena je Skupštinskoj komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, odnosno njenom predsjedniku Uglješi Uroševiću, sa ciljem da se hitno utvrde činjenice i odgovornost u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora sa kompanijom Vectra Montenegro. Poreska uprava počela je sa intenzivnim aktivnostima poreske inspekcije na teritoriji cele Crne Gore u okviru plana za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Nevladine organizacije, Udruženje penzionera Crne Gore i Pokret penzionera Crne Gore, podneli su predsjedniku Odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje Skupštine Crne Gore Dražinu Petriću i predsjedniku Odbora za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Borisu Mugoši inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja o položaju penzionera i funkcionisanju penzijskog sistema Crne Gore.
2: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spašavanje nego prethodnih godina. Raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara biće gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i naneli štetu prirodi i životnoj sredini. Novi zakon

Zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivijim područjima poput plave špilje.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Neven je igrana TV serija za djecu snimljena 1973. godine i emitovana na programu Jugoslovenske radiotelevizije. Ima dva ciklusa od po 13 epizoda u trajanju od 30 minuta. Sadržaj i naziv serije izrađeni su po motivima dela našeg najvećeg pisca za djecu Jovana Jovanovića Zmaja, čiji je lik tumačio Mića Tomić. Serija je snimljena u crno-bijeloj tehnici, a režirao je Timothy John Byford. Još jedna emisija koja je obilježila djetinjstvo svih vas i nas je vjerovatno prva asocijacija na pomjen emisije za decu Kocka, kocka, kockica. Ova obrazovna televizijska serija emitovana je od 1974. do 1993. i ponovo 2005. s Brankom Ilićevićem u glavnoj ulozi. Nastala je tako što je redakcija obrazovnog programa Televizije Beograd 1972. započela istraživanje po vrtićima, razgovarajući s vaspitačima i djecom da bi došlo do prave formule za dječju seriju. Prvi urednik bio je Ljubiša Bogićević, a scenarista Ljubiša Đokić. Cilj emisije je bio da se kroz igru odgovori na što više dječjih pitanja. Branko Kockica bio je vaspitač djeci koja su učestvovala u snimanju emisije. Ono po čemu je još ova emisija karakteristična jeste po svom žargonu, uzrečicama i najljepšim pjesmama za djecu. Milićević se uvek obraćao djeci sa drugari, a kolektivni uzvik bio je ono čuveno ta-ta-ta-tira. U svijetu postoji jedno carstvo je pjesma koja mora da obeleži svačije djetinjstvo. Nastavljamo da pričamo o kultnim emisijama. Još jedna takva iz 1980. godine je Čik pogodi kosom. Tu se djeci predstavljaju različita zanimanja. Djeca koja učestvuju u emisiji odlaze u goste kod domaćina i moraju da pogode čime se on bavi. Tekst pjesme za uvodnu špicu napisao je Duško Radović. I još ćemo pričati o ovim kultnim i zanimljivim emisijama, ali prvo da čujemo još nekoliko hitova na TDI radiju.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, slušate Dječiju stranu svijeta. Mi danas pričamo o kultnim i nezaboravnim domaćim emisijama. Jedna takva je i Muzički tobogan sa voditeljem Minjom Subotom i uvodnom pjesmom Muzika je sve što mrda. Počela je da se snima 1980. i trajala je s prekidima sve do 1997. 2007. i 2008. godine su snimljena još dva serijala. Škole su se nadmetale u poznavanju muzike kroz sviranje, pevanje, igranje i opšte znanje. Sponzor je bio Bambi, a simbolično poeni su se merili u Bambijima. Joca Adamov bio je zadužen za muzičku podršku i sviranje kompozicija kao što su pjesma Leti po svijetu kroz Pariz, London i Beč. Naši roditelji će se sigurno prisjetiti i još jedne televizijske jugoslovenske serije koja se zove Priče iz Nepričave. Snimana je 1983. godine. Scenarijo je napisao Aleksandar Antić, koji je i režirao. Serija je snimana u selu Nepričava. Ulogu domaćina seljaka tumačio je Zoran Radmilović, a Milena Dravić bila je seoska učiteljica. Gostovali su i Predrag Laković, Radmila Savićević i čuvena laboratorija zvuka radila je muziku za seriju. Vukov Ćošak, to je kultna emisija o srpskom jeziku iz davne 1986. godine. Nekima možda i prva trauma iz detinjstva zbog strašnog učitelja kog je glumio Čedomir Petrović, Čkaljin sin. On bi se svom učeniku Maksiću obraćao sa pitanjima, zagonetkama, pa tako dječak rešava šta su dva lokvanja okupanja, puna škola đaka nijotkuda vrata i tako dalje. Bio je vrlo strog, galamio i vukao za uši u ćošak. Na odjevnoj špici pojavljuje se Danica Maksimović kao Vila i sa dečakom Maksićem pjeva Doviđenja. Uskoro pominjemo još kultnih emisija. Sada samo hitovi.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dječija strana svijeta sa vama i ovog jutra. Djeco, pevajte sa nama. Ova muzička emisija za djecu nastala je 1987. godine sa Draganom Lakovićem i horom Kolibri u stalnoj postavi. Gostovali su i razni muzičari, među kojima su bili i Minja Subota, Sanja Ilić, Aleksandar Korać, Radoslav Gajić. Nastavljamo da pričamo još o zanimljivim emisijama. E pa naši roditelji se sigurno osjećaju i kultne serije koju je vodio Mladen Andrejević, koja se zove Šta bi bilo kad bi bilo ili Aca Poštar. Počela je da se snima 1988. I zbog ogromne popularnosti ove serije, ovog dramskog umjetnika po sopstvenom priznanju i danas zovu Aca Poštar. Bavila se važnim pitanjima odrastanja. Djeca su slala pisma Aci u kojima su iznosila svoje probleme da bi on tokom emisije pomogao u njihovom rješavanju. S one strane duge, sigurno se sjećate Milorada Mandića Mande, njegovog velikog plavog plastičnog telefona i broja koji i dalje pamtimo, 011 600 842. Emisija se prikazivala na čuvenom trećem kanalu. U stvaranju emisije učestvovali su najistaknutiji muzički i dramski umjetnici. Uvodnu špicu pjevali su horski gotovo svi najpopularniji muzičari bivše SFRJ. Ostanite uz Tedi i radio, uskoro slušamo još emisija koje su gledali najviše naši roditelji. Slušajte samo hitove.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Divac dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: TDI Radio.
5: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Čoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067-561-999.

0: slušate sportski program.
1: Prvo pojačanje budućnost Volija za narednu sezonu je bek Iverson Molinar, saopštio je crnogorski šampion. Iverson u budućnost dolazi iz rumunskog Kluža, u čijem dresu je prethodne sezone u ABA ligi prosečno beležio 13,1 poen uz 3,4 asistencije, dok je u Evrokupu beležio 12,9 poena i 4 asistencije. Molinara ne dočekujemo kao nepoznato ime, naprotiv, u Moraču dolazi košarkaš kojeg smo tokom prethodne sezone dobro upoznali, prvo kroz Evrokup, a zatim i kroz seriju važnih ABA duela sa Klužom. Pamti se posebno martovsko veče u Podgorici kada je u osmini finala Evrokupa ubacio 34 poena i odigrao jednu od najboljih utakmica sezone, ali i čitav niz susreta koji nam je pokazao kakav profil beka dovodimo, kazali su iz budućnosti i dodali: Iverson Molinar je igrač koji ritam utakmice osjeća sa loptom u rukama, može da organizuje napad, da napadne iz pick and rolla, ali i da preuzme odgovornost kada se posed skrati, a protivnička odbrana zatvori prve opcije. Njegova najveća vrednost je u tome što nije vezan za samo jednu ulogu, može da pokrije obe bekovske pozicije, da igra uz klasičnog playmakera, ali i da sam preuzme kreaciju kada utakmica to zahteva.
0: Sportski program.

0: Marketing TDI.
1: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band, 20. jun, Aca Lukas, 26. jun, Peđa Jovanović, 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
6: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo Pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i Plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Teddy.
1: Tata, tata, voli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana Teddy radija. Sa plaže Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Čoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Meeting. TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odjelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecola je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan koji je održan u Tivtu i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Dodala je da će u četvrtak na sastanku Evropskog saveta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Vidimo da je Crna Gora ostvarila ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi. Ovi reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Za nas je Evropa jača, bezbednija i prosperitetnija ako se zemlja poput Crne Gore pridruži Evropskoj uniji. Naravno, svi uslovi moraju biti ispunjeni, ali smo veoma pozitivni da ćete uspjeti da završite pregovore u narednim mjesecima. Bili bismo veoma zadovoljni da vidimo Crnu Goru kao 28. državu članicu Evropske unije 2028. godine. Poruka je predsjednika vlade Luksemburga Luka Fridena nakon susreta s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade. Evropski parlament sa zabrinutošću prima k znanju usvajanje izmjena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u, uprkos snažnim kritikama opozicije i civilnog sektora, navodi se u izvještaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru koji je pripremio izvestilac Marijan Šarec. Izražena je zabrinutost u pogledu kontinuiranog političkog uticaja koji se vrši na javni servis kao i na tužioce i sudije. Konstatovano je i da je potrebno ažuriranje biračkog spiska i rešavanje pitanja prijave prebivališta. Ministarstvo javne uprave predstavilo je studiju izvodljivosti za sigurnu mrežu državnih organa Crne Gore, dokument koji predstavlja osnovu za razvoj moderne digitalne infrastrukture, unapređenje sajber bezbednosti i pouzdanije elektronske usluge za građane i privredu. Ministar Maraš Dukaj poručuje da ova mreža predstavlja temelj digitalne transformacije države i digitalni autoput kojim će se obraćati sve buduće javne usluge. Klub odbornika DPS-a u Skupštini opštine Nikšić pozvao je predsjednika opštine Marka Kovačevića da podnese ostavku nakon odluke Višeg suda za prekršaje kojim je pravosnažno proglašen krivim za govor mržnje, ocenjujući da ta presuda predstavlja još jednu potvrdu politike podela i netrpeljivosti. Do isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima, više od 23.500 privrednih društava podnelo je zahtev za usklađivanje, saopštio je potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Imajući u vidu procene da u Crnoj Gori posluje oko 30.000 aktivnih privrednih društava, gotovo 80% kompanija ispunilo je zakonsku obavezu, čime je, kako je naveo Đeljošaj, potvrđen odgovoran odnos privrede prema reformama koje unapređuju poslovni ambijent i usklađuju ga sa evropskim standardima.
2: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o dopunama zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i traži da bude usvojen po hitnom postupku. Predloženim izmenama uvode se nova pravila za ubrzani razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije, skraćuju procedure i propisuje vodeća uloga javnih objekata u korišćenju zelene energije. Jedna od novina odnosi se na državne i lokalne institucije koje će imati obavezu da javni objekti budu predvodnici u primjeni obnovljivih izvora energije.
1: Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred odbora za politički sistem pravosuđa i upravu.
2: Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je prijedlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen prijedlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj, složenost i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenje sa Hrvatskom po pitanju poluostrva.
1: Jovan Janković, učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, osvojio je bronzanu medalju na 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike održanoj od 12. do 16. juna u Göteborgu, potvrdivši drugi put za redom mesto među najboljim mladim fizičarima Evrope. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, Janković je ponovio prošlogodišnji uspeh i ostvario zapažen rezultat u konkurenciji oko 200 učenika iz 34 evropske države, kao i predstavnika 7 gostujućih zemalja. Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan saopštila je da uvodi novi obrazovni program saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka. Razvoj tehnologije i umetnosti u poslednjih nekoliko decenija doveo je do značajnog unapređenja u oblasti zvuka, muzike i medija. Dizajn zvuka postoje neizostavan segment u filmskoj, muzičkoj industriji, video igara i reklamnoj industriji. Kao takva, oblast dizajna zvuka pruža velike mogućnosti za profesionalni razvoj i zapošljavanje. Zbog toga uvođenje novog obrazovnog programa saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka u srednjoj muzičkoj školi predstavlja priliku za osnaživanje mladih talenata i pripremu kadrova za rad u dinamičnoj i rastućoj industriji, navodi se u saopštenju.
2: Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza do kraja sedmice.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, potkrepljen ambicijom zemlje da završi pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. država članica Unije do 2028. Izvestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedeljak, što predstavlja još jedan važan korak napred. Nijedna druga zemlja kandidat trenutno nije u tako poodmakloj fazi, zato je glavna poruka ovog izveštaja jasna. Crna Gora ostaje predvodnik u procesu proširenja Evropske unije. Članstvo Uniji više nije daleka aspiracija, to je realan i ostvariv cilj, kazao je izvestilac Šarec. Izveštaj Evropske komisije pokazao je da je Crna Gora u 2025. godini napravila značajan napredak, ali sada sledi ključni izazov, sprovođenje reformi i isporučivanje konkretnih rezultata, kazao je u Briselu izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da nijedna druga zemlja kandidatkinja nije na tako dobrom nivou u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević istakla je da reformske politike već daju vidljive rezultate, uključujući zatvaranje 13 pregovaračkih poglavlja u kratkom periodu.
2: Venecijanska komisija ocenila je da je Crna Gora u velikoj meri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtev Ministarstva javne uprave Crne Gore.
1: Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret, u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada, u skladu sa zakonom, izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštinu glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložio je uspostavljanje hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja, uključujući izradu nacionalnog protokola za postupanje, formiranje evidencije slučajeva i jačanje preventivnih mera u školama. Poručio je da nijedno dete ne sme biti prepušteno samo sebi i da škola mora biti mesto sigurnosti, a ne straha.
2: Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša najavio je da će ponovo inicirati skupštinsko saslušanje nadležnih institucija na temu vršnjačkog nasilja, ocenjujući da nalazi najnovijeg izveštaja Državne revizorske institucije potvrđuju da u toj oblasti nema suštinskog napretka.
1: Poslanik pokreta Evropa Sad i predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupaka privatizacije Uglješa Urošević zatražio je od potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice detaljne informacije o svim aktivnostima koje su vlada Crne Gore i drugi nadležni državni organi preduzeli u vezi sa aferom Telekom, kao i o planiranim merama za zaštitu javnog interesa. Privatizacija hotelsko-turističkog preduzeća Boka, nekadašnjeg giganta turističke privrede Herceg Novog i Crne Gore, ponovo se našla pod lupom parlamenta. Zvanični zahtev za hitno održavanje kontrolnog saslušanja podneli su poslanici Vasilije Čarapić i Bogdan Božović, sazne portal RTCG iz zvanične dokumentacije. Inicijativa ove dvojce poslanika upućena je Skupštinskoj komisiji za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, odnosno njenom predsjedniku Uglješi Uroševiću, sa ciljem da se hitno utvrde činjenice i odgovornost u vezi sa realizacijom kupoprodajnog ugovora sa kompanijom Vectra Montenegro. Poreska uprava počela je sa intenzivnim aktivnostima poreske inspekcije na teritoriji cele Crne Gore u okviru plana za suzbijanje neformalne ekonomije tokom letnje turističke sezone. Kako je saopšteno iz poreske uprave, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, zaštita privrednika koji posluju u skladu sa zakonom i obezbeđivanje ravnopravnih uslova na tržištu. Nevladine organizacije, Udruženje penzionera Crne Gore i Pokret penzionera Crne Gore, podneli su predsjedniku Odbora za zdravstvo, rad i socijalno starenje Skupštine Crne Gore Dražinu Petriću i predsjedniku Odbora za ekonomiju, financije i budžet Skupštine Borisu Mugoši inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja o položaju penzionera i funkcionisanju penzijskog sistema Crne Gore.
2: Crna Gora ovu požarnu sezonu dočekuje sa znatno jačim kapacitetima za zaštitu i spašavanje nego prethodnih godina. Raspoloživi vazdušni kapacitet za gašenje požara biće gotovo 4 puta veći nego tokom prošle sezone, saopštio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Petar Koprivica. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i naneli štetu prirodi i životnoj sredini. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući i posebna pravila u osjetljivijim područjima poput plave špilje.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na sednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Za je glasalo 30 odbornika, nije bilo glasova protiv i uzdržanih kao ni nevažećih listića. Partije koje čine vlast u Podgorici nisu uspjele da postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Skupštine glavnog grada, nakon čega je Preokret predložio svog lidera Srđana Perića za predsjednika Skupštine. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke evropskog progresa. Na početku sednice konstatovan je prestanak mandata doskorašnje predsjednice parlamenta Jelene Borovinić-Bojović. Crna Gora je spremna za zatvaranje poglavlja 14, saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Oni su se sastali na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gde su konstatovali napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da će Crna Gora već 2028. godine biti nova članica Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsjedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su Evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stup bezbednosti.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u poslednje tri godine bezbednosni sektor rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tela. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova povredilo pravo jednog policijskog službenika na dobru upravu i pravnu sigurnost, jer godinama nije odlučio o njegovom zahtevu za obračun staža sa uvećanim trajanjem, niti je moglo da utvrdi ko je i na osnovu čega izvršio promene u službenim evidencijama. Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je za Radio Televiziju Crne Gore rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.
1: Ministarstvo kulture i medija i tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvali su na zajedničko delovanje u borbi protiv govora mržnje, jačanju kulture dijaloga, poštovanja ljudskih prava i društvene kohezije. Oni su u zajedničkom saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorili da u vremenu kada digitalne platforme omogućavaju da se informacije šire brže nego ikada, govor mržnje predstavlja ozbiljan izazov društvenoj koheziji jer narušava međuljudske odnose, slabi poverenje i osjećaj pripadnosti zajednici. U prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće upisano 3159 studenata koji će se finansirati iz državnog budžeta, predviđeno je predlogom odluke koju je vlada donela na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Najveći broj mesta predviđen je na Elektrotehničkom fakultetu gdje će biti upisano ukupno 330 brucoša, od čega 130 na studijskom programu primijenjeno računarstvo. Veliki broj vrhunskih crnogorskih sportista prve korake napravio je na školskim terenima, zato je namera vlade da đake vrati sportu, istako je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa direktorima četiri škole koje su dobile kompletnu sportsku opremu. Saradnju Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvete, nauke i inovacije

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio u Astani da je otvorena nova stranica u odnosima između Kazahstana i Crne Gore. Milatović smatra da je prva zvanična posjeta predsjednika Crne Gore Kazahstanu važan trenutak u odnosima dve države i prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna ove godine, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. Podsjećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savjet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski savjet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između EU i regiona tokom samog procesa proširenja na način koji je zasnovan na zaslugama i reverzibilan, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog savjeta.
2: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje merljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbednosnog sektora.
1: Budžetski prihodi glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona evra, što je za preko 21% više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo više desetina miliona evra. To se navodi u izveštaju o radu gradonačelnika organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2025. godinu objavljenog na sajtu Skupštine glavnog grada. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ocenio u izjavi za RTV Podgorica da jedva čeka da dođe na dnevni red lokalnog parlamenta izveštaj o radu gradonačelnika i da je spreman, ako treba, da se na sednici u ponedeljak raspravlja o toj temi. Istakao je da bi želeo korektnu saradnju sa novim predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem na korist građana Podgorice.
2: Vlada Crne Gore pokrenula je istorijski investicioni ciklus vredan 113 miliona eura usmeren direktno u naš grad, saopštio je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja, Nemanja Laković. Laković je istakao da ovaj višemilionski iznos pljevljacima garantuje vlada premijera Milojka Spajića kroz kapitalni budžet, čime se obezbeđuje realizacija ključnih projekata iz plana za oporavak Pljevalja, usmerenih na korenito unapređenje kvaliteta života i zdravlja građana. Odbornici Skupštine opštine Mojkovac su na sednici izabrali Boška Laketića i Pavla Vukovića za potpredsjednike opštine Mojkovac. Za njihov izbor glasalo je 16 odbornika vlasti, dok su odbornici DPS-a napustili salu.
1: Policijski službenici NCB Interpola Podgorica FAST ima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina Damira Frljučkića iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog sumnje da je izvršio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Službenici sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivične prijave protiv službenika uprave carina Crne Gore JL i zaposlenog u firmi SM DO iz Herceg Novog DK zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Krivične prijave su podnete protiv još 6 osoba zbog sumnje da su utajili porez. Oni su naneli ukupnu štetu po budžet Crne Gore u iznosu od skoro 143.000 evra. Ovogodišnja letnja turistička sezona bi, prema sadašnjim pokazateljima, mogla biti među najuspešnijima do sada, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Prema podacima od 18. juna, broj turista u Crnoj Gori je 12,66% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 15,62% veći u odnosu na rekordnu 2019. godinu, rekla je Kordić u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Nove srpske demokratije Jelene Božović. Božović je pitala kakva su očekivanja Ministarstva turizma za turističku sezonu i koje mere se planiraju i sprovode kako bi se unapredila ponuda Crne Gore.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o turizmu kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom, između ostalog, uvode načela koja se odnose na očuvanje kvaliteta života i lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Među načelima u okviru predloga su i podsticanje upotrebe digitalnih tehnologija, inovacija u razvoju, promociji i unapređenju turističke ponude.
1: Pridružujući se Ministarstvu spoljnih poslova Palestine, ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Kraljevine Jordan, Ujedinjenih Arapskih Emirata, države Katar, Indonezije, Islamske Republike Pakistan, Egipta i Turske najoštrije osuđuju kontinuirano i eskalirajuće nasilje naseljenika nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući nedavne napade na veliku džamiju u selu Džililja i džamiju Al-Faruk u selu Mazar al-Nabuni, severno od Ramale, saopšteno iz ambasade Palestine u Crnoj Gori.
2: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuzski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod $80.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Marketing. TDI.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289 3401.